گل کوزاری لیوان خوشی بهاری لاله الوای عکس میخواد لرز گمام دباری و کوگل کوزاری

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروسته چونکه لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جان کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوب دید. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن. 8-7-5-7.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

هر یاسم نازداره کی ما یارسم هر یاسم های هر یاسم نازداره کی ما یارسم و جزاره گذره اگیرم بندی بیتاره هواستم

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورد کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

ابو طالب دموچاوی بخوریکی کبرایشی بینی گوتی همو دخلو دانی زوی باوکم لدموچاوی ام کلالا چقی و نیشانی هر پیو دیارا لشاخان دا زوی زور بچکوله و بیپیته چیروک یک لم باره و هیا رنگا بستی بیتن چونکه چیروکی و به دنیا داده گره بی جرمو با اوانی بیستویانه لومن بکن چیایی اگویستی زویکی بچیلیا زویکی ماویشی زول لگنده و دور بو بویا لیواره و بره کود بو اوی سل بیانی زو دست به ایش بکا چوشوی نکو کپنککی راخستو پالی ده بیانی لخوستا دست بچیلانی زویکی بکا بلام هیچ زوی دیار نبو ام لای پشکنی او لای پشکنی نیدوزیو دشه تاوانیشی بو بیولس زای او تاوان دا خوا زوی اکی لیسد بیتوا بایشی هی شیطان لی شرد بیتوا تا پیاویشی چاکو خیر و من تفرب دا کابرا چبکا بریاری دا بگره تاو ماله کپن ککی حلگرتو هوای خواه وای کرد زوی اکی لبن کپن ککه دا بو یستاش باسشی ترتان بود جرمو چی روگ نیه روداویش راستقینه که خریق بون کل خوز لچیاکان بکنه و وکو همو شوینه که دیولاد دو دلی و گمان و مشتومر رو بیر باوری جورا و جور پیدا بو زور مالاتیان کرده قربانی زمانی حالی خوانکیان دی گود خو من بی خوین باشتره نگ بیدین ام کل خوز کزن ناسه پیلکو لاملی چیاییان لگونده دورکان ده زور تندو تیج بو هی خوم بو خوم هی خود بو خود چی تن لیمه دوه؟ اوی هی خومانه ببه به هی ایوه؟ دو صد لی پرسراوی ده سلادر هات نگونده که بچوکو هموشیان بدز بطالی گرانه و هندیک هر خویان پیشانی خلق نده هندیکی دیم مشتوم رشی زوریان لگل خلق کرد چی ها یکان دیان گود بو چی شتی هاو بش لم سر زمین ده هنده کمه؟ آسمان هاو بشه روز هاو بشه باران، بفر، زه، ره، گورستان، او هموشته هاو بشمن بسه اوی دی با هر کس شتی خوی هبه که بچی ایان یان گود کل خوز مکین دنده دا تی سر یان بعد او گوتیان مسئله ریویه ریویک به دوله که در رویشت دونگا مرشی قلوی دی لچقی ریگا کوتبو وای ایستا نی خوی ریوی نختی بیری کرده و نخیر دونگا مر خورا لو گورا ناکوه اما استا مویه چی تیدایا بچیا یکانیان گود کل خوز لدشتی خواره زورتان پاوانده داتیه لو کاتیا پیرمیر دیک هستا و خوی بسر گوچانکی دادا و گوتی هیلانه شاخاوی و پرچزوی بچوکو تلانه رککان من به همو دشتی دنیا نادین دیره زوی زوی خو مانه صدان ساله وک من دالی نخوش بخیوی دکین خولی با سردخین و بردکان جیر گل دکین آویان با راده کشین گنم من کمه بلام هر دن چیچی هنده به نرخ نایت کرین هر بویش لیره

سوین با پلکنان دخوین. لگلمش ها کلخوز لمگون ده سر رقه کرایه و باشه. چیایی کلوارکانیان چون رازی کرد. او بو دوا جار زانیان زوی همو هر بو کلخوز نابه یکو هندشی با دمینه تو با کیفی خوی ده نابی بینه و سری بمالی خوی بینه. چیاییکان پرسیان باشه. او پرچه با من دمینه تو زوره پیان گوتن به پی یاسای کاملای کشتو کالی سرو 25 سوتکایا. گوتیان سوتکا چیه؟ پیمان بله. کلی پرسلاوی ده سالادر بوی باز کردن سوتکا چیه؟ چیه یکن به یک دن گوتیان دکواتا ناو من لکول خوز منوسا. قسمان نما. در کود هر چیه یک زوی خوی لو پرچه یکم تره که بو هر اندامشی کول خوز دند راو. اگر چیه مولات شاخاوی پر برده و جیانی تیده سخت و نخوشه. بلام چیایی زوریان بلاو عزیزه. ربوار سر یان سور دمینه که تماشای زوی بلند بلنده کن بقت شاخان و نوساون یان پریونه تسر توب که شاخان یان که رزینه و بردلانان دبینن یان کمر دبینن بسر حال دیرو تیش شاخان دار ریش که دبستن و وکفالوانی سر تناف بمعلانی دینو دچن. ام هموشتا زخوی چاو بزمانی شاعران دروز و بلام کر و جیانی تیده سخته. سر رای امش اگر پیش نیاز با چیایب که کل دول دا بجی امد به یهانه تو سوچیلی ورده گریه.

0: دلین کرگ لشهر هاتو باو شیهان دا بو اوی لشاخ برب که پیره باب والامی دا ایوا
1: بخنجره کو ورگم حل در باشتره کرم نگبم قصان شق و پیلم بکی
0: جیرو گرفت یک سری حل دا بو جیرو گرفت یکی دجوار چند سال بو ام دروشمه لگندان حل واسره بو با تورک برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نیشته جیبی ام دروش مگه ایشتا او گونده سر رقی کدو ست لپرسایوی ده سلات داری با چوبو تا کلخوزی لیب کنوا بلامو کاتی کلخوزی لیب دکرایه و کویستا به هره و هوریا نبو که دروش میبار کردن یان بیسته بو هر گونده او قصه خوی لم باره و هبو هرچی ها یک جور اولامیشی ام پرسیاری ده بو او اما نه کمیشی اولامانن اگر بزنجیری جرم بشیشن ناچ مپیدشت وگ بزماری لو شاخانه دا کترابی آو حال شوین خوم دا چاقمو هیچ کسی او مافی نیه لحیلانه کم درم کشی گوری بابو با پیران دم بجدکنو اگر جیان بیلینو بچین لشوینه چی تر دا بجین لحیچ شوینه اکسرم وکو سری بالی فی خوم نا حسیتوا نوستنی سر بردی خود لنوستنی سر بالی فی بیگانان شیرین تره لبه بردم لچو دستکوه دستگانی بگرم بر آگری به تپو دوکالی شاخان لبر صوبه نایابی خوار باشتره اوی لخمی ورجی خوی ده باب چه اوی خمی دلی لبر بی بالی را بمینه تو یه مکس من نکشتوا چمال من نسوتندوا با درمندکن مکینه لیرش ایج دکا لیرش گلوپی کاربایی بداره و دکری بروسکه دگاته ایرش اما بوی نهاتوینه تا دنیا تا ببین بخوره چی چه چومیش دوکالی زبل لبانی پاشارو چی سوتمنی پیش سازی زور باشت گلشاخ گشترن آوی کانی لآوی باری سازگار تره ایره جناه هیلینو نا چی نه هیچ شوینی دی بم جوره هر یک جوره ولامه چی ام دروشمهی دا بووا با توره که برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نشته جه بین چیا یکان پرسیان باباو کشم کرد آخو باب کن یان بمینینو باب کم نیویر اولامی چی راستو درستیان بداتو اگر بلیم بمینینو رنگ پاشان پیان بگاتو که جیانی خواری خوشترو جونم پی بدن اگر بلیم بار بکنو پاشان جیانی اولی سودی نبیدیسان جونم پی دادن جا همزد ساداسا پی گوتن ایو خوتان بیری لیب کنو روشگار ده گوره و جیان لگل خوی ده ده گوره نک تنیا سر پوش گوره و تپلا با تشبقه بگره میشکی زیر سر پوشی لوانیش گوره و خوین تیکل ده بی خوینی خیل و گلکان تیکل ده بی گوری کورکان من لگوندی باو شیان دور دور ده کویتا و برد تات گاشه چگل کلا برد تیشه برد بودا چندنیشتی لسرم خاک بردالانه دبوهای بسبتان خول سر بخن زستان و پایز اگل لجیای تلانان برددرا تا جیای باش تلیشین ببه او اگرانی سرشاخانم لبیره آهنگی یکم خطن جوتم لبیره بهاران پیرامید کستا چنده هاویشتا یک گلکه من بپیاوی اشکر دلین گلی چیاو تو قل شاخی بریو بپیاوی زغلیش دلین هیچ جاری لبرد یک ننویو باشترین اوه تخواز اوه تبارت پر گلگنم بی گورترین جونیش اوه زویت وشک بیو بمبری پیروسترین سویندیش اوه سویندم بم خاکه اگر کر بچو بای ناو داغلوشین های خلق دیان کشتو لکی صاحبی دما چیایی یک هاواری کرد وریابن اگر کری حاجی مرادیش بیتا ناو داغلی من هر یکه هر گنده و یاسای خویه بلام لهمو شوینه او کسی زوی و خاک تیک بده تونترین سزاده دره هلا برا مشکم یجوی شاخه کان من سبارت کاولکاری گرامترین سزاین داوت دارستان خوی من شتیکم لیاده کدهی کم پیگو توم کاتی لشکری نادرشاش کاو هات هلو مرجی آشتی بیتکایه و چیا یکان من پیرمیرده چی و خلای پیسکی نابوت و جرن ویریان سواری استری چی کترک کرد و نردیان لای شاه اوارکان کسی بمرتبترو بسرو سیما تریان ندوزیه و بینیل نلام پیرمید والامی دایه و
1: هزاره های لمن به مرتبه ترو بسر و سیما تر هن بلان پیاوی گرن به ایشی گرن تره و خریکن بر یاریان دا اگر یه چیشی اکو من بنی اللا یشیشی اکو تو سرو بردرده چه شا ویستی گالتی پیبکا استرکه تمنی چنده؟ قرسانی تمنی استرو پاشایان کاری چی زحمتا
0: دا جرکل لی پرسی لچار دا چه تان سر کرده یا؟ پیرمیر به همینی والامی ده و
1: سر کرده کان ما لیران دستی بوچی او تبکه شاخ بوزوی و گرستانه کان دریش دکن امانن پیشو آمان
0: باشا مرچتان
1: تنیا یک مرچ هیا ولاتی چی ایان بوچی ایان بجی بیال او زور من پی خوشتره پشت من تیبکی نک رو
0: بمجوره شانه چار بو بکشیتو ایران پیان گوت بای خودو سربازکانه بزیندویی بردادین تا باسی سرکوتن من بکن بای برالاتان دکین تا ببن قاسد و با ودالین جاری چی تر قرانتان بودینین.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی که ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
5: رادیوی خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: خور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما لهر کیوکن جانترین سلاوتان لب امکاتتان باش خوشحالم لا برنامه کی نیو میوانی خاک دوباره به دیداری ای و شاده بم سلامت و تندروز باش ولش صاح بن انشالله راجه که خوشتان تیه پران بیو کمی شام آجی پیدا کم لسر بابتو توری گرنگ لگل میوانه کنم گفتو گوم دبه انجا با پروگرامی امرومان لابرگه یکمی پروگرام باس لبابتی که گرنگ دکین اویش بابتی ملوانی و بابتی چکل راسیالی تر استا ورزکه ورزی اوی هرچنه خریکه تیش یه پرانین ورده ورده لورزی پاییز نزی کبینوانه و تیا دیاره هر کشو هواکی بوشی اوی تا توزه ورده ورده درختکان اجوله توانه و رنگان زرده به و اواریت نشانه کانی پاییزه و کشو هواش ببراول لچاو هفته رابردوه زور زور فرقی کردوه انجا بابتکی من امرو کو پیموتن باس لا بنمونه بابتی ملوانی او بابتاناکن انجا ماموستای کی زانکو و لهمان کاتیش دا دکتورای هی لبوارکی خوی دا لبواری ملوانیا گفتو گو کن لباری وی چون فیلی ملوانی ببین آیا ایمه که مل نازانین و بداخوا کمال حالا های انجامین و آکار و آقاری خراب و بداخوا دلتا زینی لیه که بیتوانه چون خمان را بینین لسر مل کردن و چون گرنگی پی بین و اگر بدروسی بیکن چسود یک من پی اگهنده و کمال آزار و کشه هی لجسته و پزیشککان آماجه پیدا کن که بملا چاکه به یا خود باش تربیت و آزارت کم تربیت هم انجا بو چی لکردوستان پرسیارکه لیره اویا بو چی لکردوستان للای ایمه جمعره ای که زور هاولاتیان بر رجی که برچاو سالانه به او جان لدسته این یعنی شهرزایی یعنی و یا خود هوکارکه چیه بگشتی لسر ام بابتا گفتو گوم دبه لگل زور برز دکتر محمد زهاوی که امرو لسودی میوانی خاک لگل من دا عماده و بچری گفتوگو که اینو اشمه بلیم که برز یعنی اندامی یکیتی یاری اویکانی عراقن لسودی لگل من دا عماده فرمو دکتر زور بخیر بیسر چاو خوشحال بوم ببینین دکتر تندرستی چونه تو باشیش کن ملوانه کی باشی دکتر
1: اللهی باشین
0: خدایی باشین الله امو مانا لپیاله اواخی نگر بسینه هیچ شونه کوانه انجا امرو گفتو گوکم براستی توزیک چرو پر ربه لسر بواری مره لبری بداخ وکا امسالو و پر روداوی زور زور نخوش هبو لسر مله و میوزانم که گرفتکی چیه و سالانه لگرمیان هیا راستا لروباری سیروان لدریاچه دوکان لأحما براستی
1: یعنی
0: لهموشونک براستی هیا انجا فرمو دابنی شو باقصه کن من پیش بخیر بی دکتر
1: زور سفاس
0: تندرستی و باشا یخوا بخیر بی سر چاو انجا دکتور با من جاری کم جار گلی او لیب کم بوچی او ندرن اگاو لسوشال میدیا او جوابی نامه ای توانه او من گلی
1: ای کم اگام لیتی بردام بس
0: بخواه اگام لیتی لخیتی بلا جواب نایدو
1: التزام ماوی التزامات من زور بایی تن ایشه کوا بلا ولی زیادی جاری و هیا ناموش زوری
0: لکیو زور اکتیوی بالا پیوندی پیو کن
1: ولی زیادر عادتا تو با مسنجر اگم زیادر با واتساب براستی
0: آها واتساب باش
1: مسنجر عادتا که کات تیکی فراغ ها بسیری که
0: راستا دست خوش بیا دکتور زور بخیر بی سرچاو انجا حزکم براستی سرطا لازمونکی خوتو دست پیو کم پیم بلا کی دست پیو کر و چونیش بو ملوانی و آوت هلب جارت
1: من سرتا بولن لمنالی و باش او شونی که ایمه مال ایمه ایتیاب و نزید بوله لحرباری او الوانه و
0: باشا
1: ایتر زوزونی و روان زور جار که لحاوینانه بتایبت روشتین لیوی ملا معنا کرد و طبعا سرتا لگل باوک ما زور جار نمعنیش نیو روان و خوی از عاز معنا کرد باب روین تا اوانا فیری ملکه بودی. تو دعای و عملیات بر دور دجاری و آب و بعد زیر روشن جاری و آب ولگل و تو بر دوام لسر بابلن دل آوکی مل معنی کرد یاری معنی کرد. اتی لبی و کدس بام پی کرد براسی وایلیات بو که هایی نه همون رجلا ل آب و نه هتی نامو یان مام پیس منم ایسوت آب. ایتی ورده ورده که وایلیاد بین به تلبی زنگو طبعا پیشوتریش خود زنی او کاتی سردمیه ما ام زور ملوانی و پالوانی تی ملوانی تنها لبغا و لو شاره گورانه بو امش نمانه توانی براستی وکو بجداری بجداری کن با هوی عایل وشت نهشت منال بیت من من دوی که هاتی نزنکو بردوان من پیدا
0: باش که هاتا قوم خانقینی
1: بله
0: تا هر بجی سلا و رز من هی با خوشیستانه من لبه و فره بخیر هاتی و بند چاو
1: خوش بی ممنون
0: سپاس انجا دکتور که الین ملک کردن لکردوسان ام ورزش اگر نهی بنین ورزش بنمونه اگر توپی پیپ کن بیکم ملک کردن لکردوسان لپلی چنه معلی ورزش بواره ورزش یکه
1: والله هی لکردستان استا خلق زور خلیه ملوانی یعنی وکو بابلین خوشی ملا موکو ورزش پیشتر خلق زور پی خوش بو کو یاریزان منزورتر بو ل کوردستان پهلوان منزورتر بو بلم لم سالانه اخیره براسی همانه نگنی معنا بلم هو کارکیش یستوزه کم بو تا و هو کارکی او یگرته بو ک یانکان مانلن هموی بلم زور بهم پالپشتی او یاری نه کن ای جن اگر پالپشتی بکری یعنی اچت دوای بابلن یاری جماعه کانه لپلی سی موچوار ماده
0: باش استا هیچ خلو دورو پروگرامی که به تایبتی بنمونه ایت ورزه که ورزی هاوینا و پشوبو لهمان که تا خونکاران و کران و کچان دسیان بطالبو چی تان کرم هاوینا؟
1: لای ام هاوینا بردوام لملوانگا کان خول هیا
0: باشا
1: بلن ملوانگا کان و خول فیربون هیا امش ام سال لسالانی تر جواستر همو سال امه چالاکی من هیا لساله که جاری با دو جار چالاکی وکو پالوانیتی باسه که نگینا چالاکی اتر منظوره

0: اوه زوربی مسئول که کانه جوله بله تو لوچه لرشتنه علیه هنی ورزشه هنی مسئول که او بجوله هنی کی نجوله
1: بله
0: بلام لاله ملوانیه زورترین مسئول که جوله زورترین جمعه جوله استراحت کیاتیا او ها آرامی کیاتیا لگلا و چیش سوری خون چاقه کاتو یعنی سودی زور زور اگریم ابتدی
1: بازی تو تو زور لواز نیب یعنی هفته سی راجیش ملاکی
0: نه نه
1: بخا تو خوی دیاره دو نوعی خوبانی که
0: آره والا نوعی خوار نکنی آره والا خوار
1: باش انجا امی بزنم که زور بی کاد که بینی ویشمانه خلق راست و خوک که لعاوی تا داره دکتر پیو نخوش نبو که تو لخوبانی دیاره زور خوی
0: نه نه سایه
1: دوهی که تا داره وانه اچه با ساونه یکی گرم ایتر اچه تو بو ناو آوه یعنی ام نمونانه من زور زور بینی و اما حالا نیا؟
0: خوی حالا نیا لروی تندوسه بلام ام زور جار الان حالا کل چیه؟
1: بله
0: مثلا تو ساونا باشه دان راو
1: بله
0: بلام چند؟ خلقه چه لناو ساونا که اونه امینه توی تدره و بوریته براستی امنا امینه تو وزنه چوری استوت یعنی یعنی وانیه
1: وزنه
0: سپیه بیر یا اوتا کود کچوی تا ساونه و با باشتر یعنی اول لگلا بیر چون تو ها لوی ملت کردو لیوی تا ساونه
1: واتا دروست دوی ساونه که بشنه او اصایه
0: پاشو پیشش اصایه بلام چون که تو لساونه که هاتی تا درو دا دوش یک دان رو بول که ها پلید لشی گرمای لشو بیت و تایمی خویب عرقی که کردو خوب شوی باکو تمیزی دوای که هدی تا آواکو آبی ورده ورده معامله لکه آواکه بکی و کوی کم جاره که ایت آواکه بود تو لساآن که همو مسئول که کان خواب بیت و مرول خونه معامله همی فرمانو خواب بیت و تو که ایت آواکه طبعا لیلشی گرمی لش لگل آواکه جوازه بیه به یکسر معامله کی تون مکه یا بخیره خو حالا ایت آواکو مدرس که به ملک کردن آبی تو زت آونه رایت ولا قلعه اوكي بس بقي بو كك جهدي كاتبي بك
1: باش انجا دكتور ولا عندي كسهيل ناو اوا ابينين توزي جولي هلا زوركا
0: توزي زورا
1: زورا توزي زورا دز شوازي دز جولاني شوازي قاتشو و خفريان ناو اوكا اما اگر اوا بو شوازي خوي بردوام به چوش چیه
0: بی؟ اگری چی هست؟ اما زور جار حالتا کن جا بلام زور جار دیخیط اگر بی اوانی که ملی هرامه چیه کن اینکه برای طالب من ملا فی ملا زانم ملا زانم بلام ملی ایکی هرامه چیه تکنیک نیه ید لعاوکه سیره که با پینج دقا تاو پینا ماهیلا که بی دعنشه لقراغی حوزکه دسته که با قصه کردنه و کارکه چیه؟ نه تکنیکی قاتی راسته نه تکنیکی دستی نه تکنیکی اناسه اما جاری واهیا جهدی کی زیاد که یا ضغطی کی زیاد که توشی پیکانه بیه یا زور بینی خم از منی خم من الان در وحی الله دماغ قاچی گرتم یا با نمونه توشی صابه شانه بیه اما هکارکی چیه حالا با کاری هنانی جولاکا لگل اویا ضغط کردن یعنی جهدی کی زیادتر لوی که خوی هیتیت لتوانای خوی ابیت هوی اوی که تو نتوانی زور لملوانگا که بس راحت کنی
1: دکتر اگر اخوان خواسته که توشی بنمونه حالتی خنکان و او بابتی او اچه تا قرگی و نه خنکان با اکسر وانالین او چونه قرگو که ایهن نداره و او کسا راست و خود چی بو بکرید باشا
0: خوی اما عادتا یعنی خنکان پلیه یا او حالتانه یعنی اگر بین سر بابتا که باسی بکنه ما مانا یعنی رزگار کری جیان مانه لملوانگا کانه
1: بله
0: پیش اوی چی نبوده کاری و من لیره و امه به همو تحکیه که هم کاملگاهی ولم دو شد زور زور گرنگه با اما
1: که
0: خولی تابی بینی یا فیری بین و درجه خولی که فریا گزاری سر تایی با همو تحکیه که هم کاملگاهی زور ضروره شرط نیه که برای مثلا لعاوا بخنکی تو لحالتی که لدره و هنه جا لسوشیال میدیا بینین حالتی که کسی کشتی که خواه لقرگی و سیاه او فریا گزاری سرطایی زور زور گرنگه دو حالتی خلیج یا سیمینار اگل سر رزگار کردن چون مثلا کسی حالتی خنکان روی چون ماماله لگل که بویا او کسی که او آوکا چه تا قرگیا بون من الملوانگه خنشه که در هنا او خلی فریا گزاری سرطایی و بینی بی اتوانی چون ماماله بکی حالتا که ازانی بچه جوار اگل غلی ماماله بکی ازانی چون بتوانی او کسا يعني
1: چاره سری کی سرتایی کی بود؟ وای بالضبط. انجا دکتر اوی بحثت کرد او براستی گرنگا به گمان وکو فریا گزاری سرتایی کن لپروگرامی کی پروردهیه جیب کریت وانه و لوانه کنه به گمان اما خوی بابتی کی زور زور گرنگا براستی دست خوش. انجا دکتر لکردستان للای ایما تاچن گرنگی به پالوانیت یکانه دره که ایتر از این که خود زور زوده نو بواره که ایتو لنزیک و اگاد لیه گرنگی کن باشه و لهمان کاتیشا ابینین چند یاری که اویش من هیا لدنیا اکره ای بینین بینیو مانه بلام لکردستان زور زور کم هیا هم پیش برکیه که یا خودوی اولمپیاتو اوان نزیاتر برچاو مانه که بی با چی ها کاره که چیه با امال زور یاری نو او منیه به تیم کرد
0: اما وکو زوریاری او لعراقیش توانم بلم زور کما
1: باشه
0: بسا خوی پیشتر یک شیطی ایانون یک شیطی ملوانی جیهان و ملوانی عراق
1: بله باشه
0: بلم سالانه گورا با اکواتیکس با با اوی که چند یاری که تر منه یکل او اکری حتی ام یک شیطی اوکو دایوین یک شکل و یاریانه یک شکل و یاریانه واتر پولویا توپی دستینا و آوه لغل ام ملوان چوار جوار ملوان اولمپیس پیل ملوانی اولمپی چوار جوار که زیادتر خلق هر لمولاتانه ایم زیادتر گرنگی او با چوار جوار ملی اولمپیا زیادتر خلق او چوار جواری کردو هم باز که ملو سنیا ملو پشتا ملو پپول ملو پیش برکی کانیش لعراق زیادتر لو روانه بوا بلام لم سالانه آخیره بهوی اوی که استبون ملارمی کرسانه و لم سالانه آخیره لگرمیانه اگر حالا نبم لشونه کنی تر نمیست و ون شونی قفازی خوالانی حومتر کرا و پنج متر کرا و با دایوین اما مثلا ون لسلیمانی اومان نیه لله و لیره نازانم اگر همان بیان نه بلان بروان اکم اما نکن نیه یاریزان دروز نبی لو بواره یعن وطر پولو که مثلا زود گرنگی بیان ندره و بلان اما با خوشحالی و توانیم بلان لسلیمانی و لحریم کردستان او سال دو سال پیش است. لگال مجموعه هاری خومن لیرا تو اینی من تیمی که وترپولو با سلیمانی دروس کنن ول سلیمانیا لبماوی یک مانگ راهنن چون بشاری بطله عراق مانکر سیمی عراق مانه.
1: ای ماشاءالله. یعنی براسی
0: او زود جدید خوش کربو. بالام بایه اما شونی پیوست مانیه. حال پشتی پیوست من نیه باید میاریانه توزه دعا کردیم
1: باش انجا دکتر بوشی توزه گریزانی کچمان کما نالم زور علم توزه
0: استا باشا
1: باشا
0: استا باشتره پیشتر و قوتم
1: هی سلیمانی باشا یا کردستان بگشتی باشا
0: بعام لکردستان استا توانم بلم لاستا سلیمانی و لهموشونه کم باشتره هولیریش حیاتی بلم تقریبا هولیر سلیمانی نزیکی هک بلم لسلیمانی علم باشتره لبروی سلیمانی پر بر رسمی بجداری پالوانیتی عراقی کرد کچان سلیمانی سیمی عراقیش بون
1: واتا پالوان من هیا لسلیمانی
0: پالوان من هیا لسلیمانی همانه لر بلام لسلیمانی رسمی تره لبروی بجداری پالوان تیکانی ها کردوا اوی کشک کما لبر اوی اگر ریتو بو یکی تیکا خوی لعراقا چنها سالا بجداری کردنی کچانی نیشتوا لپالوانی تیکانا الله متوانم ایم با زختی سلیمانی که لون من کرد و خوش من دامم توانی من لپالوانیتی یکی لپالوانیتی کنه پیش برکی کچانش بجدار بید لپالوانیتی هم اصلی کچان من زور باشه و سیمی عرق شنید
1: زور باشه دستان خوش به اینجا والا حزی جاکم اگر پیوندید هبه لگل یا نزیکی حزا کم کشکان بین بولا من با پروگرام یعنی لگل آفکین
0: بس سر لگل زور سپاس هرم رو لیده درسو به راه نرکنه
1: دست خوش انجا دکتور گرفتی که براستی که تر زور بی سالکان دوباره به توانه بابتی خنکانه للان زنستی که او پیم بله که ایو بفید تجربه و شهر زیگی خودتان حکارکی چیه؟ حکارکی تر سود لراوکی کسکه یکم جار خویتی یا خود نزانی نیمله یا خود گرفتی ایتر شوینی حالا ملک کرنه که یا خود چی تره؟
0: خوی ما توانیم پولینی بکنیم
1: باشا
0: مثلا بودم نزور جار کسا که ملک نزانی یا خزیه کهویت آوکا و یا
1: باشا
0: بونمونه اما همو جاریک شلم دو چین خلق معنی
1: خلق دو چین معنی
0: خلق معنی ملزان و خلق معنی ملوان
1: ملزان و ملوان
0: ملزان که چیه ملوانی فیر بو او لو ات لمانگ فیر بو او دا براولی لو ات مانگ جاری دو مانگ جاری خلق لو چ سال جاری
1: اگر ملیب
0: بله بلا خلق ش معنی ملوان بر دوام ل ملوان کانا راهنانه کام ملوانیه کال استی کی باشه لیاقی کی باشه لیاتوی جستی کی باشه لبواری ملوانه که زنیش لچکاتی خطریاتی لچکاتی خطری مترسینیه لیره زور بی آنی که اخنشین سالانه او خالکانه یا او خالکیه که ملزانی آن پیالین دگل ملوانی نازانیه بونمونه اخزیه که وقت آو لبلمه که زور جاره بینین واره گره بلمه که اما زانانش مثلا اولیات و جستی باشه یعنی که چه تا سیرکی گومی که بینی بحری که بینی هلا خوی و حزاک عمل بکه اما لکردن لوی گورترین که شیعه ما مالا انسخه یکی زیال حد بخو مانه یک آوه بینی
1: رفقه کانش من دفع مانه کنن
0: دفع بی بخو یعنی که شکه او سیقه زیایه اچه تا آوه که مثلا خوی توانه هی دمه تر دوکا ویتوا لو شونی که چوتا ولا تنکای کو هیک
1: روا
0: چود یی زیات رکا برو پیان صمت دو صمت دو رکا ویتوا رایکا اوریت ناتو ان بغریتو توشی هلاکی به توشی یوی به ناتو ان یابون من حالت یی روا یا زیاله ویک جهدی کردوا ابیتو هو یویک ناتو ان بغریو نشکس فریاک یو لو حالتانه حالتیش هیچ لبرکوسی را که کسی که خویه لایات آوکو حتی هزیتیا لو مسافیا بکاریه هنی پاچیه که به بخوتم زود جالد توشی دماره بین توشی آبون من لشون آنها شهر زایت یعنی خویه لایا یا بسره یا بخاطر سری باشته که به بوریت و حالتی بورانه و حال یعنی حالت زور زورن بالام هو کار که گرته و باید که او ملزانانه که تو او تو انا باشد نی دور مکوره
1: جهر براستی برای من هر چنه من شارزانی مولی نازانم ببروای من هیچی دروز نیه تو اچی بو گشته بو سیران بو جگه راست خو خود فربی تا آوه که که تو نازانی ام آوه داری تیا بردی تیا
0: که که
1: تیم ساحی تیا این تو نازانی چی و بسریه براستی جا ایوش هیا براستی زور زور سرده ما شاء الله شليها من برو منطقة إحماوة التزيجة
0: وحدي ملانية شديد ملكرنا
1: لك يوم اللي ذكرت دكتور تو
0: والله أخوي أو شوناني يعني أما كاكا نالي خلق مليتي أبكاو
1: باشا
0: بو سلامتي خلق باشترين شون ملوانغا كانا
1: ملوانغا
0: سيفتي و خلق الرزقار كريتيا والله ملي بابلين درو و تشمو أنا يعني أبي لشوني كملبكي شارزايو هبيهم شونة چيه خود خلقی او شونه، خلقی که او شونه، یعنی بتنیا نیکی، خلق لگلابی.
1: بله.
0: آن قد بتنیا حال نیملاب کی، خلقی که لگلابی
1: ملاب.
0: چند کسی یک بن، حالتی یک روبه. ولی مثلاً ما بودن شروع کوت، احمد او منه، بر براسی جی ملاب کردیم. یعنی دوکانی سیاحی منه.
1: ایش به همان شو.
0: یعنی براسی به هیچ وجهی ملاب کردیم نیه. چون آیا کی زور زور سرده، خلق منه و کوتم. اتیاد لودان شد، سیرانه کانان خوردنی کی زور. حنه بابتی بابل مشروب کحولی کان مشروب غازی کانی پلی لش گرمای لشی زیال حد بر زبیت او پلی آواک زور زور نزما لواچه اصلا خود یه شی که تندرستی هه به خوی هستی پی نکرد بیه خوی هل پرکالیات او آوا او آواکش ماه مسافه گیبا ماه گیبا توشی حالتی لواچه تشنج بی جاری وای جلده یعنی لکه سکایا با خوی اویکا که لوچه که شیک تندرستیه به خوی باعث لقانه بیه و باعث لوشون آن ملا نکریه.
1: راسته. جا ایوا حلبت اما لعنه کاری ایوا بیو اشتوان مقصی جدیدان هبل سری براستی که ایتر پروژه یک بن با حکمت ایتر بیک جاری لشونه گشتیاری کان آوانی که اولی و جگی مترسیه براستی به هموشیه و به هموشیه ئەم مەلەکردنە بەڕاستی قەدەغە بکرێ و خۆشمان ئەها خەڵکمان بینیوە لە ژێر قەتعکە و ڕەسمیش گیراوە لە سۆشیاڵ میدیاش بڵاوەتەوە بڵێ تاوەڕێکان لەسەر سەگەکە خۆی لەداوکەوە هیچتان لەم بوارەو نەکردووە هیچ پرۆپۆزەڵێکتان تەقدیم نەکردووە
0: ماوەیە پێش ئێستا بەڕاستی پرۆپۆزەڵێکی زۆر زۆر تووکمە تاق تەقریبان توانوان بڵێم دەمێکە خەریکی و پرۆپۆزەڵە بووین من بەڵام بە خۆشحاڵیەوە ماوەیە پێش ئێستا سپاسی برادەرانی بۆردی وەرزشیەکەین کە ئێستا بۆردێک هەیە بەناوی بۆردی وەرزشیەوە ئەو بۆردی وەرزشیە و پاپشتی کردین و ئەو پرۆپۆزەڵەی کە پرۆپۆزەڵێکی زۆر زۆر تووکمەمانداناوە لە بۆ هەموو ناوچە ئاوەکان و ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستانە ئەوان گەرەیانیان بە دەستەی گەشت و گوزار ئێستا ئەوانش وابزان لە دراسیان تەقریبان مانگونیە کە گەشتۆتەلایەن لە دراسیان جێبە ئەو پرۆژەیە کە جێبەجێ بکرێت زۆر زۆر گرنگە یان ئەتوانم بڵێم حاڵەتی خەتەر و خنکان کەمە بێتەوە ئەمە حاڵەتی خەتەر و خنکان کاڵین زۆر جار لە شوێنە گەشتیارەکانە ڕوایە گەشتیارێکی خەڵکی دەرەوەی با بڵێن سلێمانیە هەر لە ناو سلێمانیە کە ڕۆتواشی حاڵەتانە بێ یەکێک ینی لەو شتەی کە پرۆژەکەیە حزەکەم باسی بکەم ئەوەیە ڕێکارێکی یاساییمان بۆ داناون بۆ ئەو شوێنە گەشتیاریانە بەڕاستی ئەو شوێنە گەشتیاریانە بێ ڕزگارکەری ژیانیان بۆ دابین بکرێ لە شوێنەکانە دابرێ ڕێنمای خەڵکا و شوێنانەی کە مەلەکردن قەدەغەتیایە نابێت نێڵن مەلەبکە لەگەڵەوە چەند کەرەستەیەکی ڕزگارکردن پێویستە لە شوێنە گەشتیاریەکانە لە کەپرەکانە وەکە لە سەر ئاون هەبێ وەکو چوپی ڕزگارکردن چاکەتی ڕزگارکردن حەبل بۆ ئەوی کە حاڵەت ینی شەر نییە ئێستا تۆ حاڵەتێکی خنکان ڕوایە کەسەکەیش با مەلەوان بێ ئەو چاکەتی ڕزگارکردنە لەبەر کاو بچێ بۆ ئەو کەسە بۆچێ ئەو کەسە ئەو ئاوە بیبا ئەمیش هاتوانەیەکی باشی نەمێنێ ئەو کەرەستانە زەرورە لەگەڵ ئەوەیە ئەو ڕێکارانە بەرامبەر ئەو بەلەمانە کە بەڕاستی لە ناو ئاوان ینی تۆ سەیرەکەی مناڵ و گەورە و ڕن و گرامی سەرەکەوێت کەسی یەک کەسی چاکەتی مەلەکردین لەبەرانێ ینی بەداخەوە سەیرەکەی مناڵێکە دە ساڵە دوانزە ساڵە سەر بەلەمێکەکەوێ نەدایشی لەگەڵایە نەباوشی لەگەڵا ئەو شوێنانەی کە باسی یەکەی قوتعەکە دانراوە کەسەکە ئەچێتە ئەو هاوڵاتیە چێتە تەنیشتی قوتعەکەوە خۆی هاڵەیە نووسراوە لە تەنیشتی مەلەکردن قەدەکە مە پۆلیسی ئەومان هەیە لە دووکان و لە بەنداوەکانوانە توانین لەو شوێنانە غەرامە غەرامەیانکەی
1: بۆیتر
0: فراوانتر پرۆژەکە بەش انشاڵەکە چۆ جیاد بواری جێبەجێکردن شڵە خەڵسوودی لێبێنی
1: دەستخۆش دکتۆر سپاس دەکەم بەڕاستی چم نەماوەجگە لە دەستخۆشی و سپاسی زۆر زۆرم بۆ هاتنت پرۆگرامەکەت گەورەتر کردم سپاس بۆ تۆ جامە لێرە بۆردی واژوی میوانەکانم و حەزەکەم واژوەیەکم بۆ بەجێبێڵی فەرموو دکتۆر گیان زۆر سپاس ئەوش قەڵەمەکانمانە وڵا دکتۆر با بەدەم ئیمزاکەشەوە پرسیارێکی لێ بکەم
0: بەڵێ ئەمە
1: بەس باوە کوی کاگەریم نابێ
0: جیان بنێ
1: پرۆگرامی هەموو بەرنامەیە ئەڵێم پێم وتوە چونکە دکتۆرەوە کەس ڕزگار کردووە یاخۆ چزانم مۆزوعەکە و ئەونە شڵەقانە بێ کابرا و خنکانە بێ بیتەوە لای من
0: بەڵێ ئەمە لە مەلەوانگەی زان کۆیانەجاریوە هەیە خەڵگێت مەلایەکە
1: وڵا بەسەرهاتێکی خۆشم حەزەکەم بۆ گێڕیتەوە
0: حاڵەت ڕوویاوە بەڵێ خەڵکمان ڕزگار کردووە
1: شتێکی خۆش ڕوویاێزانم شتەکە مۆزوعسە من وام دکتۆر ئەو نەم خۆم خۆشەوێ بۆ خۆیان پەنجەیەکم خوێنی لێ بێ هەستەکەم وازانم کە ئەمرم
0: خۆی مامەڵەکردن یانی ئێمە بۆ ئەڵێن خەڵک کە ئەچێ بۆ فێربوونی مەلەوانی یا هەوڵە یا خۆی فێرکە بچێتە لای ئێستا بە خۆشحاڵیەوە زۆربەی مەلەوانگەکانی شاری سلێمانی کەسانی بەتوانایی تایە فێربوونی مەلەوانی جاران مناڵەکەیان هێنا و هەڵێ ئەوی با تۆزێ ئاو بخواتەوە بخنچە و ترسی بشکێت نە باکسە ئەو ترسی زیاکە مامەڵەکردنی ئەکادیمی جیاوازە لەگەڵەوە ئێستا بە ڕێزی کە هاتی ترسی ئێمە زۆر جار هەیە خەڵک هەیە فۆبیا هەیە لە ئاو خەڵگەیە ترسیە لە ئاو بۆ یەکە ئێمە زۆر جاریە بۆ من یەکەم جار ئێمە مامەڵەی لەگەڵ ئاکەین چۆن ئەو ترسەی کەم کەینەوە یا ئەو ترسەی لابەرین دواترە چی نەسەر کارامەیەەکان لەگەڵێ لەبەرەوەی تو ئەگەر هەر ئەو ترسی لەگەڵ ئاما بێ کارامەیەەکە و بۆ جێبەجێنا
1: هیچ شتێکی خۆش ڕوویاوە دکتۆر
0: وکو
1: ولای نازم بسر هاته به زوب به تمایی پیکنین بسر هاته که
0: تلبه شی خوم چند سال پیش استا براستی نوکه این بیر شو
1: باشا خیلی هر نوکه شی مالا
0: للا ملوانگه خود تزانی اما للا کولجی پرورده ورشه وانه که ملوانی مانه
1: بله
0: یکم روشی وانه که بو هاو بولم
1: باش
0: با این کد مولا و تی دکتور و تمام و تی والایی من زول لاوه ترسي
1: باشا
0: وتم ما ترسا سم بغم تي دكتور تي بخوا همو الرجي ماسي حيكم بدي ام توارد ام جمع لوانك زوجة ام توارد وري ملوانك يو بو
1: بس بانس معاو بو باكا
0: كو بس نش معاو والله ام بخوش حالي وهر هاتا
1: باشا اي وضعي توم بو
0: اي بينا بو
1: باش وشكور او تاعت دس خوش دكتور جان زور زور سباس تاكم زور خوش حالو بلا خوش ايستان سباس كابينر بامبون لقل دكتور بشوي غورا قرمو لبرقي دواتر لقل تعم بردام دا بمفرمون
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرهگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستاقوی خاک نیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که به شوازی چی سردمیانه

0: دوباره سلاوسان لبه خوشایستان بردوامی لگلتان اینجا طبعا برگی دومی امروم زور زور تایبته توانم بلیم کی جوله کی پچکولانه و که خون پیشکش کرد و تا اونین ایش پیشکش کرد لگل خوما و امرو و لیره پیشیلم زنم که چیه که چینه که ازمونه که چونه او خاتونی کی زور بتوانه نوسری کی جوانه نوسینکانی زور تایبته او تمانه که کمی هیا بلام عقلی کی زور زور گوره و دنیا بینین کی زور زور جوانی هیا با جوانی کانی دنیا جا او خوی با خوی کمالک چیرو کی زور زور جوانی نوسی و که همون من اتوانین سودی دیور برین با مالا و با منالکان منو که چیروک چیرو او لهمو شیگرنگتر که امه پیتان بلیم که او با شش جور لزمانی جاواز اتوانی قصب کاتو و شهر زای و لیده زانه انجا من نمه زورتلی لسر بلیم براستی و پروشم که بانگشتی سودیو بکم و لگل یا گفتو گو بکم انجا او خاتو رونیا محمد لستودی میوانی خاک لگل ما آماده اتوانم نایی بنیم خان منو سری کی بچکولانی عقل گوره لگل ما آماده لستودیو فرمو خاتو رونیا یا خواب خیر بی ای ماشالله تونی یا خواب خیر بی بخیر بی یا خواب خیر بی تندرستی تونه تو بحشی عدی وره لامو وره ایره بولم تندرستی باشه تو
1: من زور
0: خوش حالون ببین جا طبعا من همیشه لا پروگرام کان ما زور اماجم بو کردوا زور شانازی با تواناو بهری خاتونو کچانو جنانی کردستان و نشتیمانه کم آده کم براستی لبروی که براستی خانمی زور بتوانه من هیا لسر جنبواره کنه براستی جگه دستیان دیاره و کرده کن لیره و دست خوشی زورم هیا با همو لیکن جا چه بگد با خاتورونیه که براستی بو تمنه کم و او همو ازمون جوانه هیا و خوانی چندین چیرو کی جان و جاواز جاواز و بدر لوش و خندکاری که سرکوتو و چند زمانی که جاواز جزانه اینجا جلکان من تقریبا هر وکم یکا هسته کم عبید بپیش کش کرد وایا جا حزلیتی
1: ما مصاکو باشی واز زوره نه که حسب کم بتاعتی
0: بپیش کش کرد طبعا ایمه همو من لگرانی مکتب و دست من پیگرو من ها گریم روی مواق واق واق لو دست من پیگرو که باده بزنه لسالی چنه و ما مصاکت لیره و دایی کد ما مصاکت زور شانازید پیوکا یا خواب خیر بین سر و سرچاو لبروی حزی کر زور ترین معلومات من باته لسر ازمون و توانه و کارکانی تو زور دست به ماموساکت و بگره دستینه ای پیم بله ماموسای قطاب خانه تا یا کارو چلاکی کنه؟
1: کارو چلاکی کنم بگو من ماموساکانی قطاب خانه شم حاو کرون بلا ام ماموسای زور تایی به تو ماموسای امین محمد
0: زور باشه دستی خوش به و سپاس یکینو دست خوش انجا فرموده بنی شارون یا جان یکم جاروام زانی رؤیای براستی دوایی که کتیبه کم بینی و تو زیلا چیرو که کنم خونه و رونیا زور تایبته ناوک رونیا یعنی چی تخوابیم بله؟
1: رونیا واتا روناکی به زرای بدینی
0: آها کارت ایم امرو ماما کشمان دایگی سانوا او روناکی استودیو من توی یا خواب خیر به رونیا گیان اینجا پیم بله تمنه چنه و لپولی چنی تو زباسی خودم بابکا
1: بله اوکو نسان نگی خوام من نام رونیا محمده و لسالی 2002 دایک بوم خونکاری امده کرجینی اسم و هر وقت نوسر و ورگرمو و دوه بر همی چاب کرام هایی که کیان بناوی چیروک کانی رانیا و یکی که تریشیان بناوی چیروک خیالی کانی رانیا هر وقت شش زمان زنم زمان کانی کردی و انگلیزی و فرانسی و عربی و فارسی و ترکی و هر وقت پروگرام سازیشم لزمان کانی پروگرام سازی HTML, CSS, JavaScript و Python اتوانم بلیم از تکی ممنوندم هیا
0: زور باشه ای آفرین ماشالله و لبه ایشالله جا پیش اوی که باسی هیچ تیب کم جاره امی بزنم که ام زمانانه چون فیر بوی لس چی او فیر بوید
1: بگو من زمان استی زور جیوازی هیا
0: باشا.
1: اما اگر بلین چون فیر بوی و اتل لسر تاولا چی دست پی کردو اینجا استی ممنون دو دوی و استی پیش کوتو حزه کم قناخ قناخ پی ابرون بوی بو بینرانیش رون تر بید لاستی سرطایی و که دستم کرد با فیر بونی زمان منو که اتا چوار بو پینج سال بوم سری فیلم کارتون مکرد هرب الناراست وخوي فيلم كرتوني عربي وفارسي وين لكردم كزماني عربي وفارسي فيربم
0: انجا
1: فيلم كرتون وهروها كتابي من علانيش زور زور باشن بو فيربوني زمان چونك دوباره بنويا انتيا زورا اشتكان وشكان وكسكانش زور تيا دوباره بيتوا زور جار هي بون من كاري كبيني كردار كبيني لو شويني لرنگ پنجار دوباره بو بيتوا اما زور يار متيدري مشكا بو ويك ناراست خوش تكول كري لباتي ابراهيم واتاكي بنو سينجا لبريكي او فيلم كرتون انا وادلي كان كيكسر واتاكا بشتا مشكتوا
0: اها باش
1: انجا الاستماع نوندكشا بين باش خم بو روشتو مو دسم بيكردوا بو استماع نوند كاتكا ازاني بو نو شي باش ازاني تو اتواني شتيكي زور زور اسايب كي بو نغفتو كي اسايب لقال كسكاب كي واتا تو غيشتو تي تاستي كي نزيكي مام نوندي ابي تو ذاك شوازي فيرمونا كو بغوري لو كاتيا باش تري دسكي بالريزمانو وهروها وشكاري تازا فيربي رئيس ما نكان زور زور جرينجا كافير يا نبيين تشارتشيوي كي جشتي بو خومان دارين تشارتشيوي جشتي واتا اما بون مني يا سايك داني يا ساي بون كاري رابر دو في ربي لا زماني كتيا رابر دو يبر دوام ابيت كاتك يا ساكا فير بوي دوايا وات شن نموني كوات جريت انجا لكوتا يا كايا شوازي بكار هناني او كار فير بيت بزاني كاتشركاتيك او شتا بكار هينيت بو تشيب ما بستك بكار هينيت
0: باش جا رونيا جان يكدا قبا يا كم جار منتي بقم انجا بينا ركان مان باشا اتشينا او تمنيك هابا من ستو شانز صالي باشا اتشينا تمنيكي بيش او صالة باشا فين بلا اسمن كوريكي حو صالم هيا كوريكي جوان وعقل فين بلا بساقو بلبتش الزمانيك دس بيبكا شون فيري بكم شون هاو كاري بموكو دايكتو
1: پرسیاری که زود جوان استان خوش بید. فیر بونیزمان براستی اما ببزنین چه زمانی لولاتی اما بکار دیتو و کن دراسه کن من. اما زیادتر که بکاره هین چه زمانی بکاره هینین هی دراسه کن من. لولاتانی تری شوایه بون منه کسی که انگلیزه اروا فیری فرانسیه بی. اروا فیری زمانی که بی که لولاتی خوی و نزیکه. بایا من پیم باشتر خلکی اما اگر من الک ایو فیری زمان بی هر کسی که تر سر تاکی بزمانی دراسه کنی خو من دست ببکا با عربی و فارسی و ترکی و امانه راست دجمنی ایمن بلام گرنگ از مانکه هم بزنین خوی اوچه که کدر یا مکاری هایی تو اگر نزانی بون مونه لو ولاته چون قصه اکن در باره تو یعن بون نت چوش یک بکاره هنو رنگ قصه اکا پی بلین کسی اک بشوازی کتر بوتی ور بیاره تو تو بزنی او شتیکی نشتینی پیوتی بلام شتیکی جوانی اوتو بیدین شوازی کت جیاواز ببید بویا گرینگا لولاتی ل دوربری خو مانو دس پیپ کین این جابرون سر زمان انگلیزی طبعا پیسیش نه کا یک سر فارسی و ترکی و عربی فیر به این جابرون سر انگلیزی من خوم که فارسی و عربی فیر بم این جا چوم سر انگلیزی و پاشانش ترکی و فرانسی
0: باش تو کم جار اوت چ زمان فیر بو عفو
1: عربی و فارسی
0: عربی و فارسی ای بجی لبروی کا اوان یک سر لمانو نزیکترن لبی اولاتا کمانو
1: خوی راستی اکی اوان ما بشتی که تایبت منو با کفیری بوم چون که من لمنالی و هر سیری افریم کارتونانم کردو و بنا راست و خوی فیری بوم اوانی با بلای رک روشت من سر و بلان بوان نمنا با ترکی یک سر اوتو ما با او زمان فیر بوم که هی درسکانی خوانه هی اولاتانی درسه
0: باش اصلا توانی لگل کسی که زمانه که ترکی با باشی بزنه با طاعتی قصه لگل آب که؟
1: بله استی که باشو شد
0: دست خوش به افرین اینجا فرسی که چونه او برادرانی ولی لای ایما لکنترول جار جار اگر بیانه وشتی لی ایما بشار نوانه ایکن با لحجه
1: ایکن با فرسی
0: سو لگل آن کردن؟ کامیان زور باش بون کک پیشا و کک سریع
1: کک پیشا و زور باش بون
0: کک پیشا و بس كاك سريع زيادة القصي بيك
1: والله والله أختي نقول لنا كرم كاك تشو
0: أختي لا قال لنا كردي خينا أكا خينا خاصة نباشي يعني شي
1: ما تم ما عندو نبيت
0: ما عندو نبي هر بجي دس خوش به انجا هونيا بيمبلة رونيا ما شاء الله توانا وبركي ونزورة بيرم تونا هر بجي توزي باسي خزانة كاتم بوبكا والله براسي زور زور حزا كان باسي اوانا بوبكي دايك تو خزان وخانة وادا كاتشون هاو كارتن فالبشتي كي باشتا كان اوان لزمانا تشونن
1: بگو من اگر خزانی اون پالپشتی نکرده اتوم استان گشتم با هم شوی نیکه اتوان بلیم تارا دیه که باشه که گشتم دایی که باکم هل سر تاو زور هاو کارم بون تنانت باکم تلویزیونی که چوکی بودانا بوم لجوره که خوما که فلم کارتونی او زمانانی پیش کشه کرد بایی که من جوان فیریم بمو با اصلاحاتی خوام سیریش تکب کم و او شوازه که امویت بیزنم لزمانه که ولی نوسی نیش از زور زور هاو کاریان کردم دایی که باکم اتوانم بلیم که اوان ری نیشندره که باشم بون ری خوش کرده که بون بومن که نوسی نکم بردوامی پی بم که تکمین یکم چیلو کم نوسی بردم بودای کم و دواتریش او باکمی پیشنده و هر دوکان زوری
2: خوشیان پی خوش بو
0: زور باش
1: من یکم چیلو کم ل 8 سالیان سیوکاتی ک پولی دوبم دواتر دوای چن سالیک نزیکی هفتات چیلو کم نوسی اینجا باکم نردی بو هاوری کی لولات فینلندا ک خوی ما واستای زمانی کردی بو بو پیداشونی پیاب کاتو و هلاچنی بو کات اما زور یار متی درم بو بشیوا ذکرخنی لیکرتمو ما واستای ک رخنی بنیاد نربون وای لیکردم ک بردوامی بن بنوسین و هاولی بوبم سپاس بو خو ک سانی ک تایست تو شوم زور بیان هر رخنی بنیاد نر یان گرتوا
0: بس مال بهر بچون قساکی لگل مالو هر با کوردی قساکن
1: بله بله
0: دایک تو باکت کارن
1: دايك مو باكم باكم في ترى ودايك شنو
0: انت مندرج بلا اخوا
1: زور زور
0: اخوا ليك تانك اي شاء الله اخوا اوان بو تو بهيله توش بهمان شي بو اوان انجا بيم بلا تو زي باسي كاتكان يخوتم بوكا چون كاتكان دا باش كردوا واتواني عايش بخويتو فرمو بو فيربوني زماني كي تربن منا ولهمان كاتيشا وانو درسو دوركاني خوش ايش بيسي بغرينجي بيدانا كاتكان چون دا باش كردوا
1: بگمان خواندن دائما پیشینه منایا چون که ازنم که اگر اما برنامه کی باش من نوید آوا بگمان او شتنشی که ایزانین به هیچ وانیا
0: باشه
1: و خواندن لپیشینه ایش کن مایا من هاینانش خم آماده کم با سالی دهاتو به تابتی لیو بابتانی که هست کم کم
0: لواز بود تو زیک
1: کم تره بله لواز تر پاشانیش که تکم را خسته بودی که از منانش که این زنم زیادتر برای پیشیم برم من نمی برم بند چینی فیربم یا یک نیازمندی تر فیربم لکه تکه که از منانم بی خوش نکردو من نمی بیدم از زمانی که این زنم بیگن من استی که بی خوش شو اینجا با خوب بلم که این زنم و هر و هکاتی که باشیم دانه و بونو سین بو ورگیران بو هر و ها پروگرام سازیش پروگرام سازیش بلا مو گرینگ و هسته کم که بیر کرنوی رخ نگرانم درگی پروگرام سازی و گشا
0: هر بجی یانا کم دست خوش به پیم بلا امسال چنم بویلا خویندن
1: امسال من 9.26 مهنه اسفاس بخوا
0: ای ما اشالله تاوره کم اشالله که چو پولی دوانزا ببینم یکمی هرم و تر همو جیان بید ایشالله انجا پیم بله آسانترین زمان یا خود خوشترین زمان که فیر بوی تو هست کر اما زور زور باش و آسانتر بو چه زمان اک بو؟
1: بیرکرنوی اوید بلام اوانه که تا اسه زنی بیتم و خوم لگل یعنی تکل بو بیتم انگلیزی لی هموی آسانتر بو
0: انگلیزی
1: هنه که سال انگلیزی قرصه بلام اگر بروی نسر زمانه کانی تر تو بروی بون قواعد عربی بخوانی یا زمانی عربی بخوانی ابینی که انگلیزی که زور لو آسان تره چون که انگلیزی اویت یعنی بلی رگزی ناو کانه گورت بون مونا لفرانسی او هیا که بون هر ناوی که رگزی که تو که علی میز رگزی که هیا علی کرسی رگزی که هیا بلام لی انگلیزی اوشتن یا که هر کردی زور آسانی کردو تو اوشتن
0: باش جاولا هاوران اموی بچم اوی والتنیش تیو سیره کی گوواره کام کین اتوانم بچم لی رونیاو باش دست خوش جابا من بیهنم لگل خوما امانه یک جگ بس یام کینو ببینه رکانش معنی پشان بین آماده؟
1: بله
0: باش دست خوش اما چیروک کانی رونیا با بینه رکان ما ببینن انجا پیم بله رونیا جان اما لسالی چند نوسیو تا؟
1: اما من سالی 2023 بو که نوسیم
0: 22؟
1: بله لسالی 2024 چاپ کرا خوی به چوار زمان نوسیبوم کردی و انگلیزی و عربی و فارسی بله به دو زمان چاپ کرا به کردی و انگلیزی للاین رکرای رواز فاوندیشن
0: زور باشه کواته اما هموی چیروک چیروکا
1: بله کمان چیروک یکن
0: باشه رونیا جان جاری حزکا مولا اوهنم پی بلی چیروکا کان چون درسته که پیم بله همو چیروک یک لوانه بابتی که لپشته و به پیم بله چیروک کن چون درسته که تیروانین و دنیا بینینی تو چیه بایی؟ آیا ور یگری تو ورگرانی با که یا خود خود اینوستید؟
1: من اگه ورگرانی با بکم انوستم که ورم گرا و ورگران که لوویا
0: بلا
1: هم زیادتر حولایم کلمش که خوم علو داری بینم اینجا بگو من میروف کاته که اخوه یک نیا بیروک جیوازی بایی تو الهمی بایی لوکاته
0: زور بیر لشتکاته
1: من برنامه‌ای دارم دفتر دارم لیخم دانه‌ها شواین کاته که آنو لود دفتری هر بیروکی که می‌بیند اینوسم
0: زور باشه
1: اما وایم لیکات که زیادتر پربند می‌سین کم بامو شت کان لمش خم و دارنم
0: جا رونیا جان ام کتابی پشکش با تلفیزیونی خاک کردوه ام پرتوکا جا من اما ابم مو بمن علی کی خم شواین بوی خوان با باشه دست خوش اینجا امش چیروکا خیال یکانی رونیا. اما لو کتاب داره هنوکا شوان خبر بوتو نسیتا؟
1: بله بله.
0: همین هر بجی دست خوش. بسیاری که امیش بکین؟
1: امان به 8 سالی نصیبو
0: امان به 8 سالی
1: بله
0: باش که زور منال بوی دایک چیروکی بو خوینی تا؟
1: بگو من اگه دایکم چیروکی بو نخوین دایت مو
0: ملی خویلی ریا چو زنم ها؟
1: نه نه بو نیا من حزکم هموش تکان راست ورون در که تو حزکم هر کسی که چاکی که پچوی کشی لگلا کردی بیتم سپاسی بکم و ناوی بین مو
0: چاکه نیه ارکی سرشان یعنی هر بجی دستو چاو خوش بی اخوا
1: ولی چون گوهره که شبابتون بلا بود تو میره و میره زور زور سپاسی ماوسته امین محمد و هر وها ماوسته علی حمراش برزنجی و ماوسته ارسلان حسن بکم که زور هاو کاریان کردوم لبلا کنوی بابتا کنم لگوهره کنو و دزگیرویان کردوم لبواری نوسینا هنی نوسر هیا که تکشتا نوسی که بابتا که نوسید گرنگی نای بخال بندی یا گرنگی نای برزوانه که که چون شتکانی رکس تو یا قناق بندی که قناق بندی لچلو که بگو من زور گرنگا اما واستانی که استناوم بردن همویان زور در یارمتیان داوم که قناق بندی لچی رو کافیر بمو بنا مکان نوسین جوان تر فیر بمو
0: زور باشا دست خوش کاتما لم گوبار ادبیا بشی کی نوسینی توی تیا اوانیا دستو چاو خوش به هر بجی انجا پیم بله دوی اما وکو فیربونی زمان بنیازی چید حزلا چه زمانه کی تر فیر ببید
1: زیاتر چون که من استان زیک مال قناغی پولی دوانزه حذا کم زورتری سرنج کم به مسیر خوان نکم امروز زیاتر خوان نکم برای پیش برم و لگالیش از من کانی که استا استی کی زور باشم هیتیانه بیان گن ماستی کی نایاب و بی خوش
0: نه تو هندی فر بی
1: نه
0: حذلینیا
1: او بیکنونی کی باشه که تو اتی چیز مالک فر بیه ببزنین که وکویتن چیز مال ولاتی امیع بکاریان چیز مال جهان زور زور بکاریت
0: زور باشه دست خوش به وکو اما مش دیزاینی که زور جوانی هست خواب بین رکانش ما بیبی دیزاینی بابتی نومالا تقریبی جوری دانشتن که پیک هات ولی چی حزل جوانی نومالا اما گواری پاپولیا بله یکی کلا کنترین گواره کن براستی که خلقی که زور زور میشین تیا کردو پی موا بی که ایسا منالپاره سردانی ایستر پرشتیه که پیم بله سردانی منالپاره زکیت هیچ چویت هیچ کاتیک؟
1: نخیر
0: نچویت انشالله سردانی که اویش بکا لبروی که اوانی زور زور خزمتی او کسانه کن که هاو تمنی تون و باشن هم لنوسینا هم لبهره که تایبت بخوین هیو زور گرنجان پین باش جا ولا حزکم پیمبلی و کوکچا کردیک حزکی لدهاتو ها بیبت چی تو؟
1: من پیشتوش باسم کردو لبرنامه ایترا حزکم ببین با اندازیاری سوفتویر چونکه هستکم او بابتا لکردستانا کمترا و بیستوش ما که خلق لولاتی ترا و اهینن لترکیا و لعراق و امانا و اهینن بوی که او بشیان ببکات او بشیان ببر بکاتا و بوی حزکم گرنگی با باربم و او بشه تا رادیک پرکم ولا بیت شتیکی پچوکیش بیت پرکم
0: هر بجی ایشالله به همو خونو آوات و آمان جکان تگی و لسالی 2024 اگر غلط نبم لراشن بیری بنمونا خلات کرای بشدارید که حزا کم باسی که او پروژه هم باب کهید
1: بله سالی 2024 من لبشی روشنبیری من نالانی سلیمانی للاین اوانو لحولی روشنبیری سیمینیاری کم بواساس کرا با اوی باسی بهره و توانکانی خومو و ناسانی کش با کتبه کنم بکن لیرو زور زور سپاسی خاتو گولی حسن و هروها کاکاو کار اسکندر و دکتر محسین ادیب کم که زور هاو کاریان کردوم لیو اوانن که واین لکردوم بروا بخوبونه که زورم هبید و بونت بشه که زور کاریگر لرژیانی منه لو کاته که ناسان نکم ان کرد و ماوستای زور گورش کم لیره وشانازی هم پیکم بشداری هم کرده بوله او سیمیناری ها وکو پانیلیست ماوستا امین محمد و هرو هم ماوستا علی حمراش برزنجی بشداری هم کرده
0: هر بجی دست خوش انجا هر یک لو ناوانی که هینات هاوره و عزیز و خوشی سی امن هر یک لبرز دکتور محسین ادیب برز کاکاوکار هاوکار اسکندر که ایجوی که لحاور زور زور باش و برا باشکانی من که نزیکی 89 سال آماده کاری پروگرامی من بوا و خاطو گلیش هر حاوره که عزیز و سلام من هی بوین جا من هیچم نماوا جگر دست خوشی و سپاس با تو اگرشتی که ماو بولای من بیرم چوا اتو باسی که ایو فرمو
1: ایو پیشتر باستان کردیم و حضا کن بسرحات یک باس کم
0: اره والله اوام زور زور پی خوشا
1: حذا كم بسناتي خوم جرمو باش لبرو برايتي روشن بيري وهنري سليماني من كاتك يا كم جار تشومبو بنيني برز دكتور محسن اديب كان تاخي كرنوي كبير كردم يا كم تاخي كرنوي بيغما خوي زمانزاني كباشا بو زماناني كايزاني لقوم ناقصي كردو ودواتريش داوي لي كردم بابتك بيشكش كم بزماني كردي لاش جار هرشتي كفهم يا خوشا مش بسر خويندن كردم دواتر ناكو داوي لي كردم كبي كما انجليزي يا كم ان كشتي دبرا داوي لي كان لزماني كبري بو زماني كتير كمك كاتيو تو قرصا بلام لکوتای که از البرلی بود ولی پی باش بود. دیگه لواش تاخیر نوی دو میشه که کردی. دوای لکردم که کتاب کالب جرم لکتاب خانه کی او بو اوی که او کدیاری که پیشکش میبکد. منیش که چون بو کتاب کان گرام چند دوای چند خلکیک هات مایش کتاب کم پیان بودی و هیچ حال نگرتوه. و تو مایش تنها لبواری من آن بودن پیوندی آب من آن بود. اینجا دوای ترک پیوتن موتی اما تاخیر نوی یک بو منیش ل تاخیر نو کدرت بود.
0: کسی تو زور نزدی ربی ماشاءالله بلیم. یا خواته من درج بی اینجا یک واجوی جوان و تایبت و عقل و جیرانه و کو خوشت بو ایم بکلا برد که معفرم.
1: اوش
0: خلا مكان معنا فرمو اي دست خوش به زور زور سپاس لكم هر بجید انجا ورو بولای من دستو چاو خوش به رونیا گیان زور زور سپاس لكم خوشحال بوم کم رو لگل ما آماده بوی زور زور شان عزیب پیو کم بردوام بو سرکو چوب انجا لکوملگی ایمه براستی هندی جار خانمیگ لباره که سرکوتو ابه سرکوتن بده سهینه ایتر ورده ورده درکوه است باشکی درکوه بداخو زور زور هندی جار اکوه تبر رخنه خراب و تندی سوشیال میدیا و دورو بر که براستی اما خوی لخوایا جگه داخه جگه اصفه لبروی که گرنگ براستی پیویسه که همو دزگیریویه که همو هاو کاری بکره با توانه کچکان با توانه خاتونکان نکتن ها خزانو خانواده پیویسته لسر همو کمالگه که پشگیری توانه و بری خاتونه کنم کن سپاس با ایو کبینر مامو سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آمده یعنی و کمالگ برای باشیش هیه که لپشتی پروگرامه که و کرده کن و اوان دیارنین براستی دست خوشیان لیکم اوان هاوره و عزیزی منن چاویان ماجه کم کاتی که خوش با همو لیکو خاتن نگل دست خوش رونیا
2: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام
5: دتوانن سردانی پروژه کبکنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان، جیان لناو سروشت، جیانی کی تندرست.
6: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلقی. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مال وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکان دا بردستا با داوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام تکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیر و نوزری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبرت با خودی نوزر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش رو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین او کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.
1: حلقه حوتم.

ابو طالب دموچاوی بخوریکی کبرایی که بینی گوتی همو دخلو دانی زوی باوکم لدموچاوی ام کلالا چقی و نیشانی هر پیو دیارا لشاخان دا زوی زور بچکوله و بیپیته چیروک یک لم باره و هیا رنگا بستی بیتن چونکه چیروکی و به دنیا داده گره بی جرمو با اوانی بیستویانه لومن بکن چیایی اگویستی زویکی بچیلیه زویکی ماویشی زول لگنده و دور بو بویه لیواره و بره کود بو اوی سل بیانی زو دست به ایش بکه چوشوی نکو کپنککی راخستو پالی ده بیانی لخوستا دست بچیلانی زویکی بکه بلام هیچ زوی دیار نبو ام لای پشکنی او لای پشکنی نیدوزیو دشه تاوانی شی بو بیولس زای او تاوانه دا خوا زوی اکی لیسد نبیتوا بوی شیه شیطان لی شرد بیتوا تا پیاوی شی چاکو خیر و من تفره بدا کابرا چبکا بریالی دا بگره تاو ماله کپن ککی حلگرتو هوای خواه وای کرد زوی اکی لبن کپن ککه دا بو یستاش باسی شی ترتان بوده جرمو چی روگ نیه روداویش راستقینه که خریق بون کل خوز لچیاکان بکنه و وکو همو شوینه که دیولاد دو دلیو گمان و مشتومر رو بیرو باوری جورا و جور پیدا بو زور مالاتیان کرده قربانی زمانی حالی خوانکیان دی گود خو من بی خوین باشتره نگ بیدین ام کل خوز کزن ناسه پیلکو لاملی چیاییان لگونده دورکان ده زور تندو تیج بو هی خوم بو خوم هی خود بو خود چی تن لیمه دوه؟ اوی هی خومانه ببه به هی ایوه؟ دو صد لی پرسراوی ده سلادر هات نگونده که بچوکو هموشیان بدز بطالی گرانه و هندیک هر خویان پیشانی خلق نده هندیکی دیم مشتوم رشی زوریان لگل خلق کرد چی ها یکان دهان گود بو چی شتی هاو بش لم سر زمین ده هنده کمه؟ آسمان هاو بشه روز هاو بشه باران، بفر، زی، ری، گورستان، او هموشته هاو بشه من بسه اوی دی با هر کس شتی خوی هبه که بچی ایان یان گود کل خوز مکین دنده ده تی سریان بعد گوتیان مسئله ریویه ریویک به دوله که در رویشت دونگا مرشی قلوی دی لچکی ریگا کوتبو وای ایستان نی خوی ریوی نخت بیری کرده و نخیر دونگا مر خورا لو گورا نکوه اما استا مویه چی تیدایه بچی یکانیان گود کل خوز لدشتی خواره زورتان پاونده داتی لو کاتیا پیرمیر دیک هستا و خوی بسر گوچانکی دادا و گوتی هیلانه شاخاوی و پرچزوی بچوکو تلانه رککان من به همو دشتی دنیا نادین لیره زوی زوی خو مانه صدان ساله وک من دالی نخوش بخیوی دکین خولی با سر دخین و بردکان جیر گل دکین آویان با راده کشین گنم من کمه بلام هر دن که چی هنده به نرخ نایه تکرین هر بوی شلیره سویند به پلکنان دخوین لگلمش ها کل خوز لم گونده سر رقه کرایه و باشه چیاییه کلوارکانیان چون رازی کرد او بو دو جار زانیان زوی همو هر بو کلخوز نابه یکو هندشی بو دمینه تو با کیفی خوی دنوی بینه و سری بمالی خوی بینه چیا یکن پرسیان باشه او پرچه با من دمینه تو زوره پیان گوتن بپی یاسای کاملای کشتو کالی سرو 25 سوتکایا گوتیان سوتکا چیه؟ پیان من بله کلی پرسلاوی ده سالادر بوی باز کردن سودکا چیه چیه یکن با یک دنگوت یان دکواتا ناو من لکول خوز منوسا قصه من نما در کود هر چیه یک زوی خوی لو پرچه یکم ترک بو هر اندامشی کول خوز دندراو اگر چیه مولات شاخاوی پر برده و جیانی تیده سخت و نخوشه بلام چیه ای زور یان بلاو عزیزه ریبوار سر یان سور دمین یک تماشای زوی بلند بلند دکن بقت شاخان و نوساون یان پریونه تسر توب که شاخان یان کرزین و بردلانان دبینن یان کمر دبینن بسر حال دیرو تیش شاخان دار ریش که دبستن و پالوانی سر تناف
بمعلانی دینو دچن اما هموشتا زخوی چاو بزمانی شاعران دروز و بلام کارو جیانی تیده سخته سر رای امش اگر پیش نیاز با چیایب که کل دول دا بجی امد بیهانتو سوچیلی ورده گریه

0: دلین کرگ لشار هاتو باوشی هان دا بو اوی لشاخ برب که پیره باب والامی ده ایوا
1: بخنجره کو ورگم هل در باشتره کرم نگبم قصان شاکو پیلم بکی
0: جیروگرف تیک سری هل ده بو جیروگرف تیکی دجوار چند سال بو ام دروشمه لگندان هل واسره بو با تورک برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نیشته جیبی هم دروش مگه ایشتا او گونده سر رقی کدو ست لپرسای بیده سلات داری با چوبو تا کلخوزی لیب کنوا بلا مو کاتی کلخوزی لیده کرایه و کویستا به هره و هوریا نبو که دروش میبر کردن یان بیسته بو هر گونده او قصه خوی لم باره و هبو هرچی ها یک جور اولا میشی ام پرسیاری دابو او اما نه کمیشی اولا منن اگر بزنجیری جرم بشیشن ناچ مپیدشت وگ بزماری لو شاخانه دا کترابی آو حال شوین خوم دا چاقمو هیچ کسیک او مافی نیه لحیلانه کم درم کیشی گوری بابو با پیران دم بجدکنو اگر جیان بیلینو بچین لشوینه چی تر دا بجین لحیچ شوینه اکسرم وکو سری بالی فی خوم نا حسیتوا نوستنی سر بردی خود لنوستنی سر بالی فی بیگانان شیرین تره لوی بردم لچو دستکوه دستگانی بگرم بر آگری به تپو دوکالی شاخان لبر صوبه نایابی خوار باشتره اوی لخمی ورجی خوی ده باب چه اوی خمی دلی لبر بی بالی رب منه تو یه مکس من نکشتوا چمال من نسوتندوا با درمندکن مکینه لیرش ایج دکا لیرش گلوپی کاربایی به داره و دکری بروسکه دگه تیرش اما بوی نهاتوینه تا دنیا تا ببین بخوره چی چه چومیش دوکالی زبل لبانی پاشارو چی سوتمنی پیش سازی زور باشت گلاشاخ گشترن آوی کانی لآوی باری سازگار تره ایره جناه هیلینو نا چینه هیچ شوینی دی بم جوره هر یک جوره ولامه چی ام دروشمهی دا بووا با توره که برد بجه بیلینو لسر مافوری گلگلی نشته جه بین چیا یکان پرسیان با باو کشم کرد آخو بار بکن یان بمینی نو باو کم نیوی راولامی چی راستو درستیان بداتو اگر بلیم بمین نوار رنگ پاشان پیان بگاتو که جیانی خواری خوشترو جونم پی بدن اگر بلیم بار بکنو پاشان جیانی اولی سودی نبی دیسان جونم پی دادن جا همزد سادا سا پی گوتن ایو خوتان بیری لیب کنو روشگار دا گوره و جیان لگل خوی دا گوره نکتن یا سر پوش گوره و تپلا با تشبقا بگره میشکی زیر سر پوشی لوانیش گوره و خوین تیکل دا بی خوینی خیل و گلکان تیکل دا بی گوری کورکان من لگوندی باو شیان دور دور دا کویتا و برد تات گاشا چگل کلا برد تیشه برد بودا چندنیشتی لسرم خاکه بردالانه دبوهای بسبتان خول سر بخن زستان و پایز اگل لجای تلانان برده درا تا جای باشتر لیشین ببه او اگرانی سرشاخانم لبیره آهنگی یکم خطن جوتم لبیره بهاران پیرمیت کسته چنده هاویشته یک گلکه من بپیاوی اشکر دلین گلی چیاو تو قل شاخی بریو بپیاوی زغلیش دلین هیچ جاری لبرد یک ننویو باشترین اوه تخواز اوه تبارت پر بلگنم بی گورترین جونیش اوه زویت وشگ بیو بمبری پیروسترین سویندیش اوه سویند

0: چه یکان من پیرمردشی و خلای پیسکی نابوت و جرن ویران سواری استری چی کترک کلدو نردیان لای شه اوارکان کسی بمرتبترو بسرو سیما تریان ندوزیه و بینیل نلام پیرمرد والامی دایه و
1: هزاره های لمن بمرتبترو بسرو سیما ترهن بلان پیاوی گرنگ با ایشی گرنگ تلو خریکن بر یاریان دا اگر یششی اوکو من بنیل للای یششی اوکو تو سرو بردرده چه
0: شا ویستی گالتی پیوکا استرکا تمنی چنده
1: قرسانی تمنی استرو پاشایان کاری چی زحمتا
0: دا جرکن لی پرسی لچار دا چه تان سر کرده یا پیرمیرد به همنی والامی ده و
1: سر کرده کان من لیران دستی بوچی او تبکا شاخ بوزوی و گرستانکان دریجده کن امانن پیشوامن
0: باشا مرچ تن
1: تنیا یک مرچ هیا ولاتی چیا یان بوچیا یان بجیب یلو زور من پیخوشتر پشت من تیب کهی نک رو
0: بمجورا شانه چار بو بکشیت و ایران پیانگوت بای خود و سربازکانی بزین دویی برددین تا باسی سرکوتن من بکن بای برالاتان دکین تا ببن قاسد و با و دلین جاری چی تر قرانتان بودینید.

0: زانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتا و حوت پوین حوت
1: Bre dure mama

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کنی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکن خورکن شوانی برزایکان پر ل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان ل برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری ل تلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

Radio Hag No Point Yet.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
3: رادیو خاک 88.8

چه وکو من لگریان و پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگر ریوه بگر ریوه